se lăsăm în urmă, totul ce pe noi ne ține. Începem ziua azi, terminăm mâine. Te rup tare, tare pies pe care o pun. Și gândurile tale de despre ceva nebun. Eu nu sunt împotrivă, din contră mă grăbesc. Nimic nu vorbesc, mă uit și zâmbesc.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
4: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
5: Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapleți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068-503-505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
6: Midea в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Midea в максимум и получи 15% выгоды. Midea и максимум. Технологии с выгодой.
7: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
8: Танцевальная музыка, как кофе брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.
0: Record Dance Radio. Record.

0: Piere
1: на рекорде.
2: Dragilor, dar calculând faptul că acum sunt 9 grade Celsius, e vreme răcoroasă, să știți că astăzi timpul va fi frumos, va fi călduros, 26 de grade maxim acestei zile, ci că minima era, așa arăta telefonul, de 13 grade, însă nu știu cum s-a întâmplat, la ora 6:30 erau 9 grade Celsius. Dar astăzi cald, mâine, miercuri, cald, 29 de grade, 30 joi, 28-25 în weekend. Deci va fi vreme bună, fără careva semne de precipitații, dar pe parcursul nopții cam răcoruț, 13-14 grade Celsius. Deci acum cei care iubesc să

0: Реклама.
1: Sadie fictat aparatul de cafea.
2: Nu găsesc contractul.
3: Iar pierd timpul pe drumuri.
4: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
5: Am nevoie de marfă.
6: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
7: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
8: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
9: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău. Sau online pe maxauto.md.
10: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на Allo.
6: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
11: Выбирай в максимум легко.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
2: Fă și tu schimbarea. Portează-te la MOL Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
1: Viva MOL Telecom!
2: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular. Design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: așa să fie. Deci,
1: bă, dar ar fi superb. Da. Eu nu știu dacă noi astăzi putem rămâne fără finalist, dar ca idee este superb. Dacă,
0: da, și e ceva mai complicat.
1: Hai să vedem dacă sunt ambuteiaje în Chișinău la acest moment, în Bălți, dacă...

0: să vă faceți o fotografie gen reciprocă și să o încărcați să noi pe Telegram. E greu, Juleca. Asta
1: e greu, e un challenge adevărat. Adică. Deci să găsești în trafic un alt ascultător Radio Record.
0: Da, hai să facem în felul următor, Iulia. Scoateți și tu telefonul.
1: Așa.
0: Și tu ce că mă fotografiezi pe mine, eu te fotografiez pe tine. Iată așa. Hai! Așa, și eu încarc. Deci Iulia este ascultătoare Record acum și eu la fel sunt ascultător Radio Record. Gata, eu am încărcat fotografia în comentarii. Gen, întâmplător, dacă și în mașina de alături pasagerii ascultă Radio Record. Dacă mergeți mai departe și iarăși găsiți un alt ascultător radio, puteți așa să faceți

0: colegul ascultă radio la aparatul de sport, care are și ecran și internet, și acolo este Radio Record. E frumos, e fain, dar nu putem accepta. Regula este alta. Ocin Pacoș, na to video, cagda, Ana Criceala, de ce vă este ciudă când vedeți un om uspeșnui? A, ai înțeles? Gen cineva filmează și cineva e partea. Dar noi vrem să fie acum reciproc. Gen, dacă în mașina din dreapta sau din stânga șoferul, pasagerul vă arată și el așa deget, super, fain, înseamnă că e ascultător Radio Record. Gata, ne-am clarificat? Deocamdată...
1: Большая вероятность, что никто этот челлендж не осилит, но мы верим в вашу настойчивость, мы верим в вашу силу и верим в то, что пробки в городе Кишиневе обязательно соединят вас, двоих радиослушателей Радио Рекорд.
0: Я помню, Жуленка, мы сделали челлендж на радио.
1: Я помню. Когда надо было улыбаться просто водителям. Это я про этот челлендж вспомнила.
0: Я про алту.
1: А про какой?
0: Un challenge în care cineva ne suna, spre exemplu, să ne sune cineva din sectorul Râșcani, da? Ne suna în emisie directe și noi întrebam, pe ce stradă ești? Deci, gen, sunt la intersecția Bulevardul Moscova cu strada Matei Basarab.
1: Și cineva trecea cu mașina și claxona.
0: Și cineva care era prin preajmă, spunem, cel care este la intersecția aia, un claxon. Doamne, atât de frumos era!
1: Da.
0: Deci
1: da.
0: În această oră exact putem face asta. Dacă cineva se află la moment la volan, ne ascultă. Hai să spunem un sector, Julenca.
1: Hai să fie Râșcanovca.
0: Da, în sectorul Râșcani, cei care sunt într-un ambuteiaj, sunt la semafor roșu sau în general se cam simt așa nervoși, sunați-ne în momentul ăsta 07860179. Vorbim, facem liniște la radio și să vedem dacă sunt participanți ascultători radio în preajmă care la fel se conectează pe frecvența 107.9 în Chișinău sau

0: Da, ambuteiaje, uite, e, chiar e, doamne, e, doamne.
1: De la Mihai vezi tu fotografia,
0: de mine,
1: doamne,
0: și aici la Botanica tot. Wow, da. Deci, plus la toate, cei care sunt pe la Botanica, să știți că sunt și foarte multe echipaje de poliție pe Bulevardul Dacia, așa că să fiți prudenți, atenți. Plus la toate, mai văd și câteva echipaje pe Decebal, deci, într-adevăr, sunt destul de multe.
1: Probabil dirijează, știi, gen traficul.
0: Probabil.
1: Dacă e ambuteiaj. Da, trecem la playlist și revenim.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
5: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
6: Sunt Valentin Ozdun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
1: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
5: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine!
7: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
8: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
9: Record Dance Radio.
10: Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
11: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Ana Veringa, noi suntem mai periculoși pe Botanica. Gen, nu faceți challenge cu cei din sectorul Râșcani, Botanica, da, ok, dacă Botanica vrea să participe, voi sunteți mai curajoși, atunci ne puteți suna la 0786010179. Andrei Gogu, bună dimineața, dragilor! Oliona zice: Dobre utra, передайте, пожалуйста, привет сыну Косте, слушаем вас каждое утро. Вы супер, inimioară! Aliona, o zi minunată! Apropo de acel, cum se numea, se numește acea limbă, știi, a lavoarului de curte. Gheorghe zice: Nu se numește Victor Limbă, e tumburuc.
1: Тумбурук. Хорошее название.
0: Тумбурук.
1: Сразу наводит как раз таки на мысли к тому самому уличному крану.
0: Salutare din, de la Elizaveta, bună dimineața, dar mesajul e semnat de Maria, probabil e în regiunea Elizaveta din Bălți, știi, din nordul țării. Așa, mai sus, bună dimineața din Sydney, salutare din Hâncești, Burlui se spunea, dar din nou ajungem la acea temă, putem să punem punct, ne-am clarificat, să vină și o piesă la radio după un bloc de publicitate.

0: Reclamă.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Учись, твори, гаджеты бери. Открой для себя предложение Back to School от Moldcell. С топовыми смартфонами по лучшей цене в стране. Выбери новый Samsung Galaxy A57 для идеальных фото с Galaxy AI. Теперь по сниженной цене. Всего от 6999 лей. Или Xiaomi Redmi Note 15 с мощным аккумулятором. Всего за 2899 лей. Или в удобную рассрочку на 24 месяца. Приходи в магазины Moldcell или закажи онлайн с бесплатной доставкой по всей стране. Moldcell.
5: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
6: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
7: Боль в горле, першение, воспаление? Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
8: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид. Geely.md.
9: Aici putea fi publicitatea MyIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. MyIB.

0: Elena. Transmis, Vasile zice, pentru toți o mare salutare și pentru băieții din Pelican Design. Bună dimineața, spor la muncă. Salutare, banda. Bună, bună. E cu noi o altă Elena care ne zice, doar cu voi, Radio Record Moldova. Bună dimineața, e la volan la acest moment. Ne salută cu mare drag, reciproc transmite mesajul de salut. Veronica încearcă să depisteze ascultătorii radio. A scos o boxă la balcon, la fereastră, de parcă ar chema, știi, gen păsărelele să vină să ciugulească din cele scoase, știi, așa, pe faleză. Hai la porumb!
1: Nichi priziv, da. Hei, я тут, а вы где? Ну, я предполагаю, что, конечно... Сложно услышать при таком расстоянии, следую колонку, но, может быть, это и сработает, Вероника. Мы в любом случае, даже если через окно, то тоже зачтем эту фотографию, и вы в том числе попадете в большой финал. Так, я думаю, что нужно немножко сейчас постараться. Все те, кто прямо сейчас находится за рулем, подключайтесь и участвуйте в нашем челлендже. Все, что вам нужно сделать, это прямо сейчас, где-то там, среди... водителей в пробках найти еще одного радиослушателя Радио Рекорд. Заглядывайте в окна, заглядывайте в соседние автомобили, смотрите тщательно друг другу в лицо. Если вы замечаете, что ваши взгляды пересеклись, покажите палец вверх, чтобы человек понял, что вы тоже слушаете Радио Рекорд. Если кому-то это удастся, если хоть кто-то из вас отправит нам фотографию с водителем соседнего автомобиля, он автоматически станет нашим финалистом.
0: Noi la Florești vă ascultăm numai pe internet. Ion scrie mesajul. Din câte eu înțeleg, la Florești este și prinde și frecvența din Bălți 101.5. Am primit deseori mesaje de la piața din Bălți, unde ne ascultă lumea. Bună dimineața, dacă ne auziți, spor la muncă pentru voi. Și din alte locații, la fel, din Florești, am primit și din Fălești, care la fel e în apropiere de Bălți. Salutare din Paris, salutări din Belarus, da, privet, Moldova, bună dimineața. Avem un scurt bloc de reclame și revenim.
2: Dance Radio. Reclamă.
3: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: De acasă când mai
6: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Молцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Молцел или на eShop molcel.md.
4: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară! Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, în Căușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă! Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
7: La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum, Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și daie de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizită și gadgeturi până la planurile familiei pentru începutul noului sezon. Ai sprijinul financiar potrivit? Exact când ai nevoie. Promoție valabilă până la 30 septembrie 2026. Выгодное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на интерьерную мебель для учебы, работы и уюта в доме. Письменные столы, стулья, стеллажи, комоды и многое другое. Предложение действует с 20 августа по 9 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
8: S-a defectat aparatul de cafea.
9: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
10: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
11: Am nevoie de marfă.
12: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
13: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069 46 69 46.
14: Mașina ta poate mai mult. Descoperi adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2 na 189 bar 2, Chișinău, 060 70 50 50.
15: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Шалонар and Абрамцова.
1: Horoscopul pentru ziua de marți 8 septembrie în momentul ăsta vine din partea mea și l-am pregătit detaliat pentru fiecare zodie în parte. Începem cu zodia Berbec, se deschide un nou capitol la job și în rutina de sănătate. Este momentul ideal pentru a începe un regim alimentar nou. Cei din zodia Taur, o zi de creativitate absolută. Luna nouă favorizează proiectele artistice cu aplicație practică și aduce un restart în viața romantică. Cei din zodia Gemeni, se deschide un nou capitol extrem de favorabil în viața de familie, este momentul perfect pentru a cumpăra o locuință. Cei din zodia Rac, această lună nouă va aduce un restart total în modul în care comunicați, puneți bazele unui proiect de scris sau începeți un curs tehnic. Lei, oportunități majore de regenerare financiară. Luna nouă deschide noi surse de câștig bazate pe munca voastră metodică. La Fecioare, momentul vostru este de aur. Puneți intenții clare, schimbați imaginea și pe

recunoaștere oficială a meritelor voastre. Capricornii, se deschid porți mari spre studii academice. Luna nouă vă oferă ocazia să vă îndepliniți un vis mare bazat pe munca asiduă. Vărsătorii, un nou

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.

0: vacanță.
1: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
0: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
2: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe alo.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Выбирай в максимум легко и выгодно все, что нужно к учебному году, ноутбуки, смартфоны.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие. La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mult Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Mult Telecom, operatorul moldovenilor.
1: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
3: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: Реклама. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyIB. Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Șalănari and Abramțova.
1: Runda numărul 2 de joc, întrebarea numărul 6, vine din partea Iuliei, nu uităm, maxim 15 secunde la dispoziție pentru a ne da răspunsul. Dacă nu vă încadrați în acest timp, deja venim noi cu răspunsul corect și jocul se finalizează acolo. 07860179, un loc în super jocul de vineri, astăzi îl vom oferi pentru cel care va ajunge și va răspunde corect tocmai la întrebarea numărul 15, dar până acolo trebuie să ajungem.
2: Все верно, говорит Виктор. Давайте-ка перейдем к следующему вопросу. Вопрос номер 6, который прозвучит от меня для кого-то из вас, кто дозвонится прямо сейчас по номеру 07860107 и 9. Это номер нашей студии. Мы ждем вашего звоночка. Напомню вам, что если вы дойдете до 15 вопроса, вы станете финалистом нашей игры. И уже в эту пятницу у вас будет возможность выиграть денежку на карту. Да-да, вот так вы сможете отметить пятничный день. Но это возможно только если вы вместе с нами прямо сейчас играете в плей-офф. Кстати, вопрос у меня из рубрики «Неочевидное». Неочевидное, но это связано как-то с географией. Поэтому сейчас посмотрим, как вы справитесь с этим вопросом. Я уверена, что правильный ответ мы получим. Но для этого нужно, чтобы кто-то до нас дозвонился. Мы ждем вас в нашем эфире и, конечно, призываем к тому, чтобы вы поучаствовали, даже если вы переживаете, даже если вы думаете, что вы не справитесь, даже если вы еще никогда ранее этого не делали, самое время вот сейчас взять телефон в руки и позвонить по номеру 07860107 и 9. Мы, кстати, не кусаемся. Да, это... О, вот, смотри, сработало.
1: Asta sunt eu, Iulia. Fac verificare la telefon pentru că mi se pare ceva foarte straniu. Linia 1 e ok, și linia 2 e bine. Gata, gata. M-am clarificat, m-am calmat. Uneori am această frică că telefoanele noastre zic hai să vă mai odihniți și voi și noi și să fim într-o colaborare frumoasă. 07860179 este numărul din studio. E liniște la acest moment, dar noi știm cum se întâmplă. De fapt, dimineața de astăzi e una foarte activă în Telegram și în TikTok, însă mai puțin activă la telefon. Și nu știu de ce se întâmplă asta. Probabil e vreo lună plină, lună nouă.
2: E lună nouă? Ai și vorbit despre asta în horoscop?
1: Da, am vorbit.
2: Curând trebuie să fie luna nouă care vine. Apropo, va fi în semnul zodiacal Fecioară.
1: Aha,
2: în semnul
1: meu. Sta bine, dar...
2: Cum să zic? Sunt și plusuri și minusuri.
1: Așa. Care sunt plusuri, care sunt minusuri?
2: Toți devin mai ordonați. Bună dimineața!
1: Ai dreptate, ai dreptate. Toți ascultă altceva. Toți o dau cu YouTube și cu Spotify. Bravo, Tatiana! Bravo, Florești! Bine! Întrebarea numărul 6.
2: Поехали, Tatiana!
1: Стоп, да, как мы начнем так?
2: Да, да, конечно, без этого никак. Я только хотела напомнить рубрику. Рубрика называется «Неочевидное». В честь какого географического объекта получила название ткань джерси? В честь какого географического объекта получила название ткань джерси? Напомню, что эта рубрика «Неочевидное».
3: Ясно. Вот Болонья знаю, Джерси, честно, не знаю. Вот Болонья знаю.
2: Ну, наверное, большинство ответили бы от... Что бы ты ответил, Виктор? Подожди, давай вот так сделаем.
1: Моя ла интеллигенция, да?
2: Ну, мне интересно, просто твой... În cinstea cărui obiect geografic a fost numit materialul țesătura. Джерси.
1: Ораш.
2: Я думала, что те, кто дозвонятся, ответят, что в честь Джерси, да, штата, который находится в США. Но правильный ответ...
1: Я сам здесь все, дика, есть штат.
2: Да.
3: Так, географический объект.
2: Но это неправильный был бы ответ, потому что правильный ответ – это остров. В честь острова назвали ту самую ткань.
1: Татьяна, uh-huh. Am pierdut amândoi.
3: Ладно.
1: Ești frumos.
3: Спасибо, удачи вам.
1: Reciproc.
2: Ну, бывает и такое. Зато вы сейчас точно запомните. Доброе утро.
1: Neața.
4: Bună dimineața.
1: Cine la telefon?
4: Andrei.
1: Andrei, întreba
4: spuneam, 7. Spuneam mie însuși, e insulă din Regatul Unit a Marii Britanii.
2: Da, da, Andrei, bravo, erai să faci un punct deja.
1: Întrebarea 7. Frontiere de stat, Andrei. Da?
4: Da.
1: Cu ce țară împarte România cea mai lungă linie de graniță?
4: Bulgaria.
1: Bulgaria. Răspuns absolut greșit! Ucraina.
4: E imposibil.
1: 694 de kilometri, după care urmează Republica Moldova.
4: Bine, revenim mai încolo.
1: Da, da, verifică neapărat. Mersi mult!
2: Deci, Bulgaria ar fi pe al treilea loc.
1: Gen așa ceva.
2: Hai de mine. Deși eu aș vrea să fie...
1: Linie de graniță.
2: Linie de graniță, da. Deși eu cred că răspundeam... Da, tot răspundeam Bulgaria.
1: Da?
2: Da.
1: Mă, dar poate mai verificăm o dată și noi. Dar așa zice și Moș Google. Vine reclama, revenim și noi. Dance Radio.
5: Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
7: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
8: Ți-a făcut cu ochiul.
9: De luni până miercuri, deosebit pelmenii cu carne de porc și găină, 1 kg 31,95 lei, și Dante, hrană umedă pentru pisici, 415 grame, 10,75 lei. Kaufland, ieftin și bun.
10: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
11: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.

0: Шаперой.
1: На рекорде.
2: Încă 6 minute de joc și am ajuns așa cu greu la întrebarea numărul 8, care vine din partea Iuliei, 078-60-179, numărul din studio.
3: Вот я себе задаю такой вопрос. Это все из-за того, что такие пробки в городе, или из-за того, что только-только начался учебный год, и все еще в какой-то непонятной суматохе. Но как-то тяжело все сегодня идет, начиная с первого часа, когда мы проводили челлендж, который, к сожалению, не оказался успешным. И вот так до сих пор у нас все сложно как-то идет. Сложно отвечается на вопросы, сложно дозванивается. Что же происходит сегодня? Явно это луна в деве, которая не дает всем покоя. Я надеюсь, что сейчас эта ситуация изменится. И для этого попрошу вас позвонить по номеру 0 7 8 6 0 107 3 7 3 107 4 5 6. Виктор, ну перестань, пожалуйста. Я тут
2: știu,
3: вообще-то серьезно.
2: Я ультимили цифры deja ale Татьяны или кунос. Мы Татьяна на телефон.
3: Доброе утро.
2: Алло, Татьяна.
4: Доброе утро.
2: Татьяна.
3: Татьяна, сегодня, знаете, мы решили, что мы другие номера не будем принимать в этой игре. Мы будем играть всю игру только с вами, Татьяна. Вы согласны?
4: Я согласна.
2: Татьяна, распуск грешит, распуск корректно, ты не мерджем май департе, ешь гата?
4: Просто первые вопросы были очень легкие, а дальше уже у вас более сложно.
3: Mm-hmm. Это точно, это точно.
2: Întrebarea numărul 8.
3: Да, вопрос номер 8 прозвучит от меня. Это рубрика «Породы». Татьяна, у каких животных есть порода тяжеловоз?
4: Лошадь.
3: Да, Татьяна, правильно.
2: Bine, bine, bine.
3: Хотела сохранить интригу, но поехали дальше. Это был правильный ответ. Следующий вопрос от Виктора.
2: Новое. Din rubrica Franța. Cine a fost președintele Franței înaintea lui Emmanuel Macron? Înaintea lui Macron, președintele Franței a fost?
4: Я не знаю, там какой-то...
2: Какой там мужчина? Франсуа Оланд.
4: Да?
2: Да.
4: Да?
2: Татьяна, мерджем май департе, întrebarea 10.
3: Да, Татьяна, к сожалению, это был неправильный ответ. Но у нас пытается до нас кто-то дозвониться. Ай, ай-яй-яй.
2: Am avut o idee ca atare, dar
3: чтобы они вместе сыграли, да.
2: Да, да, да, joace împreună.
3: Ну, давай дождемся, я уверена,
2: Татьяна,
3: сейчас...
2: Татьяна, дакы не ауи, суна-не.
3: Алло. Да, нужно...
5: Bună ziua.
3: Да,
2: bună ziua.
3: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
5: Am zis că revin.
2: Da, vrei să joci împreună cu cineva la telefon? Ambii intrați în super joc dacă nu aveți nicio greșeală până la finalul jocului.
5: Nu știu, n-am încercat, să încercăm.
2: Vrei?
3: Hai să încercăm.
2: Da, 0786 0179. Vei face echipă cu încă un ascultător radio. Dar dacă faceți o greșeală împreună, atunci jocul s-a finalizat. Dar dacă mergeți bine până la întrebarea 15 și răspundeți corect, ambii sunteți finaliști.
5: Să încercăm.
6: Bună dimineața.
2: Bună dimineața, linia 1, cine e la telefon?
6: Octavian.
2: Octavian, linia 2 cine este?
5: Andrei.
2: Andrei, Octavian și Andrei. 15 secunde la dispoziție. Să faceți o mică ședință și ne dați răspunsul corect la final.
5: Ok.
6: Hai să încercăm.
2: Întrebarea numărul 10 din partea Iuliei.
3: E rubrica Cunoștințe. Ce studiază știința numită miologie? Ce studiază știința numită miologie?
5: Octavian, eu habar n-am.
3: Octavian își face o cafea acolo, mi se pare, pe fundal. Se aude.
2: Băieți, răspunsul este...
5: Celulele.
3: Ce studiază știința numită miologie? Am nevoie de un răspuns.
5: Celulele. Microorganismele.
2: Băieți, luați o decizie.
5: Octavian?
6: Las fi răspunsul lui Andrei.
2: Celulele?
5: Microorganismele.
2: Microorganismele.
3: Mă simt ca la o nuntă, știi, când mirele dă colacul, mirese zice, eu nu vreau să rup, nici eu nu vreau să rup, nici eu nu vreau.
2: Așa, așa, așa, da. Așa.
3: Microorganisme. Hai că accept acest răspuns, dar vreau să zic că, băieți, niciunul dintre răspunsurile voastre nu a fost corect, din păcate. Nici microorganisme, nici celălalt răspuns care a zis Andrei, da?
2: Celulele.
3: Celulele. Pentru că e vorba despre mușchi.
2: Mușchi?
3: Da. Miologia studiază mușchii omului.
2: Mersi frumos, băieții.
5: S-a asociat cu infarctul miocardă.
3: Am înțeles, dar...
5: Poate.
3: Da.
2: Mai este și miopia gen cu ochii.
3: Da. Dar e miologie. Da, da, da. Studiază mușchii.
2: Mersi mult.
5: Da,
3: da. Ai știut despre miologie, Victor?
2: Zero. Dacă eram al treilea participant, eram toți trei de pe linie, ne odihneam.
3: Cred că acest
2: dăm,
3: răspuns...
2: Hai să dăm ora exactă, continuăm discuția.
3: Da, у нас в эфире 10 часов 00, но мы продолжаем игру Play-Off. Da,
2: am început în cu partenerul din ora 8 și suntem aproape după ora 10.
3: Greu. Am impresia că e o luni, nu e o zi de marți. Cam greu merge, dar aia e, se mai întâmplă. De ce am vrut să zic despre miologie? Eu personal, de exemplu, am aflat despre această știință când am început a face sport, da? Pentru că vrei, nu vrei, dar te informezi, citești mult despre mușchi, despre felul cum ele se dezvoltă, mușchii, da, cum se dezvoltă. Evident, eu pentru prima dată de acolo am aflat despre această știință numită miologia.
2: Și astăzi ai blocat doi băieți la telefon, Octavian și Andrei.
3: Deși eram practic sigură că unul dintre ei va da răspunsul corect, dar n-a fost să fie.
2: N-a fost nici măcar, știi, gen spusă o vreo variantă și ulterior aleasă varianta greșită. Mai jucăm?
3: Da, mai jucăm, evident, trebuie să finisăm.
2: Ok, liniile telefonice rămân deschise, ne sunați și dar jucăm deja per persoană. Rămânem cu un singur participant.
3: Așa să
2: fie. Mai, sunt mai grele.
3: Dar și am ajuns cumva la întrebarea cu numărul
2: 11.
3: Așa că până la final mai avem doar 5 întrebări. Ar fi corect să se joace mai departe câte unul, așa să mergem, să avem un finalist. Totuși, unul măcar
2: dar
3: astăzi să fie.
2: Dar ați avut ocazia să fiți doi finaliști astăzi. A fost ocazia. Așa, hai să vedem cine e la telefon.
3: Hai să vedem, telefoanele în sfârșit sunt roșii pe ambele linii.
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
2: Cine e la telefon?
0: Sergiu.
2: Sergiu, întrebarea numărul 11 vine din partea mea. Dacă ești pregătit, putem să o ascultăm?
0: Usturoi.
2: Usturoi? Întrebarea 11. Moldova și frontiera.
0: Așa.
2: În ce raion se află punctul vamal Sculeni?
0: Ungheni.
2: Bine. Întrebarea 12.
3: Următoarea întrebare vine din partea mea. E întrebarea cu numărul 12. Și de fapt e din rubrica Calculul exact. Este adevărat, Sergiu, că iepurii de casă au urechele mai lungi decât iepurii sălbatici?
0: Da.
3: Nu am cum să accept un alt răspuns deja după ce a fost enunțat. Victor, tu ce ai răspunde? Da sau nu?
2: Nu.
3: Și ăsta era să fie un răspuns absolut corect. Din păcate, Sergiu, tu ai dat un răspuns greșit, pentru că urechele sunt exact atât la iepurii de casă, atât și la iepurii sălbatici. Sunt la fel, nu sunt mai lungi.
0: Eu mă gândeam că ești de casă, stau în cușc, știi, și le sculc urechile, le fac mai lungi.
3: Da, o oarecare logică persistă, dar din păcate nu e un răspuns corect.
0: Dacă sunt natură liberi, îi aleargă, fugă acolo intens.
2: Și urechile mai zboară, se mai lungesc. Mersi frumos, da, Sergiu. Mulțumim.
0: Mersi și vouă.
3: Gen, ăștia sălbatici, știi, sunt mai libertini. Urechile mai lungi cresc.
2: Alo!
7: Alo!
2: Bună dimineața, cine e la telefon?
7: Din nou Octavian.
2: Octavian? Ai o șansă să răspunzi corect la întrebare și să ajungi în runda finală. Întrebarea 13. Insigne de stat! Insigne de stat! Inclusiv stema Republicii Moldova! Câte culori apar pe drapelul țării noastre? Inclusiv stema.
7: Albastru, galben, roșu, negru. Albastru, galben, roșu, negru, auriu. 5.
2: Deci eu am întrebat câte culori apar pe drapelul Republicii Moldova, inclusiv stema.
7: Albastru, galben, roșu, galben, negru, verde, 6.
2: Mai număr o dată.
3: Așa, dacă aș zice albastru, eu galben, ca un răspuns, galben, multe, ar fi acceptat acest răspuns?
7: Galben,
3: multe verde, sunt.
2: Deci asta e varianta finală.
7: Asta e 6.
2: Răspuns greșit. Ai fost cu varianta corectă în mâini. 5 e albastru, galben, roșu, maro și verde. Mersi frumos, Octavian.
3: Mamă, ce joc avem astăzi.
8: Extraordinar.
3: Deci,
2: mamă, avem nevoie de o pauză muzicală.
3: Sincer, chiar hai, avem nevoie de o pauză.
2: Hai să o dăm, revenim în următoarea intervenție.

0: Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
3: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creștere la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2, 189-2, Chișinău, 060 70 50 50.
6: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на Allo. .md.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Reclamă. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.

Bursele studenților de la ciclul de licență vor fi majorate cu cel puțin 40% începând cu 1 septembrie 2026. Astfel, bursa de categoria 1 va ajunge la 1905 lei, cea de categoria 2 la 1625, iar cea de categoria 3 la 1490 de lei. Creșteri mai mari sunt prevăzute pentru domeniile în care există deficit de specialiști. Studenții de la medicină vor putea primi burse cuprinse între 3565 și 4565 de lei. Burse majorate vor fi acordate și în agricultură, iar studenții de la programele pedagogice finanțate de buget vor beneficia de sprijin pe întreaga durată a studiilor. Totodată, bursele de merit vor crește cu 40%, iar bursa socială va fi majorată de la 720 la 1000 de lei lunar. Categoria bursei de studii va fi stabilită în funcție de media academică. Lucrările de prelungire a bulevardului Mircea cel Bătrân din Chișinău vor începe pe 10 septembrie. Potrivit primarului Ion Ceban, în prima etapă va fi mobilizată tehnica, va fi amenajat șantierul și va fi curățat terenul. Proiectul, considerat unul dintre cele mai ample realizate în capitală, urmează să fie finalizat în 24 de luni. Lucrările vor fi executate de o companie din Kazahstan, desemnată câștigătoare a licitației internaționale, în parteneriat cu firme locale. Procedura de achiziție s-a desfășurat conform regulilor BERD. Totodată, municipalitatea așteaptă rezultatele licitației pentru strada industrială și pregătește lansarea procedurii de achiziție pentru extinderea străzii Mesager. Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, avertizează asupra unei noi metode de escrocherie prin care infractorii pot clona vocea unei persoane și numărul său de telefon. Deși asemenea cazuri nu au fost înregistrate deocamdată în Republica Moldova, schema este deja utilizată în unele țări europene. Potrivit lui Cernăuțeanu, poliția cunoaște modul de operare datorită schimbului de informații cu partenerii externi și pregătește măsuri de prevenire. În următoarele zile va fi lansată o campanie de informare, inclusiv un material video dedicat acestui tip de fraudă. Autoritățile îndeamnă cetățenii să fie vigilenți, să verifice identitatea persoanelor care îi contactează și să nu ofere bani sau date personale în urma unor apeluri suspecte. Școlile din municipiul Chișinău nu au raportat până la 3 septembrie lipsa unor manuale sau necesitatea înlocuirii celor deteriorate, anunță Ministerul Educației. Direcția municipală le-a cerut instituțiilor să verifice situația, însă nu a primit rapoarte și nici solicitări pentru exemplare suplimentare. La nivel național, majoritatea direcțiilor susțin că școlile dispun de suficiente manuale, iar unele au și rezerve. Ministerul precizează că volumele rupte, murdare, cu pagini lipsă sau care nu mai pot fi utilizate trebuie retrase. Pentru școlile din capitală, unde vor fi identificate asemenea probleme, manualele vor fi aduse din rezervele altor raioane și municipii. Colectarea trebuie încheiată până la sfârșitul lunii septembrie, iar înlocuirea până la 15 octombrie. Părinții vor putea semna la problemele printr-un formular online. Până la 3 septembrie a fost aprobată redistribuirea aproximativ 3500 de manuale. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 8 septembrie. Astăzi avem parte de o zi frumoasă și caldă în toată țara, cerul este variabil, iar precipitații nu sunt prognozate. În nordul țării, maximile oscilează între 24-26 de grade. În centru se înregistrează între 28-28 de grade în orele amiezii, iar în sud temperaturile urcă până la plus 29. La Chișinău sunt aproximativ 28 de grade pe parcursul zilei. Dimineața însă este mai răcoroasă și începe cu valori cuprinse între 8 și 13 grade, însă vremea se încălzește treptat până la orele amiezii. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Реклама.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară, pentru că...

0: Dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
1: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Record News.
1: 4 din 10 lei cheltuiți de gospodăriile din Republica Moldova sunt destinați alimentelor și băuturilor nealcoolice, arată datele Biroului Național de Statistică. În mediul rural, această categorie consumă aproape jumătate din buget, față de circa 35% în orașe. Diferență importantă există și în privința cheltuielilor lunare, aproximativ 6.500 de lei pentru o persoană din mediul urban și doar 3.900 de lei în sate. Situația este mai dificilă în familiile numeroase, venitul disponibil scade de la aproape 6.000 de lei pe persoană, în gospodăriile cu un copil la circa 3.400 de lei în cele cu cel puțin 3 copii. După alimente, cele mai mari cheltuieli sunt pentru serviciile comunale, care reprezintă aproape 16% din buget. Inspectorii de mediu au depistat 15 cazuri de nerespectare a măsurilor pentru combaterea ambroziei și prevenirea răspândirii acesteia. Controalele au fost efectuate în perioada 7-28 august în mai multe localități din țară, iar amenzile aplicate au ansumat 9.800 de lei. Cele mai multe încălcări au fost constatate în municipiul Bălți și raionul Briceni, câte 4 cazuri. Alte 3 procese verbale au fost întocmite în raionul Soroca, iar câte 2 abateri au fost depistate în raioanele Căușeni și Glodeni. Inspectoratul pentru Protecția Mediului îndeamnă autoritățile locale, agenții economici, proprietarii și utilizatorii de terenuri să elimine ambrozia și să împiedice răspândirea plantei pentru a proteja sănătatea populației. Confederația Națională a Patronatului propune ca persoanele și companiile să nu fie amendate pentru prima încălcare fiscală de natură formală. Acestea ar urma să primească o notificare și un termen rezonabil pentru remediere situației, iar sancțiunile să fie aplicate doar dacă abaterea nu este înlăturată sau se repetă. Propunerile au fost incluse în avizul CNPM asupra politicii bugetar-fiscale și vamale pentru anul 2027. Patronatele mai solicită termene de prescripție egale pentru contribuabili și autorități, calcularea automată a dobânzilor pentru sumele reținute nejustificat de fisc și compensarea datoriilor fără cereri suplimentare. Totodată, CNPM cere diferențiere clară între greșelile administrative și fraude, precum și limitarea duratei controalelor fiscale în funcție de complexitatea cazului. Guvernul pregătește un amplu plan pentru asigurarea securității energetice în sezonul rece 2026-27. Documentul, care urmează să fie examinat pe 9 septembrie, prevede diversificarea surselor de gaze și energie electrică, formarea rezervelor și măsuri pentru reducerea consumului. Linia electrică Vulcănești-Chișinău ar urma să fie pusă în exploatarea comercială în luna octombrie, iar Energocom trebuie să creeze stocuri de siguranță de gaze până la 1 octombrie. Termoelectrica, CET Nord și celălalt furnizor de energie termică vor trebui să pregătească rezerve de combustibil alternativ până la 1 noiembrie. Planul mai include aprovizionare cu gaze a regiunii Transnistrene, trecere la motorină de iarnă până la 16 noiembrie, asigurarea populației cu lemne și sprijinirea gospodăriilor vulnerabile. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 8 septembrie. Astăzi avem parte de o zi frumoasă și caldă în toată țara, cerul este variabil, iar precipitații nu sunt prognozate. În nordul țării, maximile oscilează între 24-26 de grade. În centru se înregistrează între 28-28 de grade în orele amiezii, iar în sud temperaturile urcă până la plus 29. La Chișinău sunt aproximativ 28 de grade pe parcursul zilei. Dimineața însă este mai răcoroasă și începe cu valori cuprinse între 8 și 13 grade, însă vremea se încălzește treptat până la orele amiezii. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
6: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
8: Nu voi trece la Mol Telecom, pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
9: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la Mol Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max, internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
8: Viva Mol Telecom!
9: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Record. Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Midea в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Midea в максимум и получи 15% выгоды. Midea и максимум. Технологии с выгодой.
5: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
0: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Record News.
1: Bursele studenților de la ciclul de licență vor fi majorate cu cel puțin 40% începând cu 1 septembrie 2026. Astfel, bursa de categoria 1 va ajunge la 1905 lei, cea de categoria 2 la 1625, iar cea de categoria 3 la 1490 de lei. Creșteri mai mari sunt prevăzute pentru domeniile în care există deficit de specialiști. Studenții de la medicină vor putea primi burse cuprinse între 3565 și 4565 de lei. Burse majorate vor fi acordate și în agricultură, iar studenții de la programele pedagogice finanțate de buget vor beneficia de sprijin pe întreaga durată a studiilor. Totodată, bursele de merit vor crește cu 40%, iar bursa socială va fi majorată de la 720 la 1000 de lei lunar. Categoria bursei de studii va fi stabilită în funcție de media academică. Lucrările de prelungire a bulevardului Mircea cel Bătrân din Chișinău vor începe pe 10 septembrie. Potrivit primarului Ion Ceban, în prima etapă va fi mobilizată tehnica, va fi amenajat șantierul și va fi curățat terenul. Proiectul, considerat unul dintre cele mai ample realizate în capitală, urmează să fie finalizat în 24 de luni. Lucrările vor fi executate de o companie din Kazahstan, desemnată câștigătoare a licitației internaționale în parteneriat cu firme locale. Procedura de achiziție s-a desfășurat conform regulilor BERD. Totodată, municipalitatea așteaptă rezultatele licitație pentru strada industrială și pregătește lansarea procedurii de achiziție pentru extinderea străzii Mesager. Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, avertizează asupra unei noi metode de escrocherie prin care infractorii pot clona vocea unei persoane și numărul său de telefon. Deși asemenea cazuri nu au fost înregistrate deocamdată în Republica Moldova, schema este deja utilizată în unele țări europene. Potrivit lui Cernăuțeanu, poliția cunoaște modul de operare datorită schimbului de informații cu partenerii externi și pregătește măsuri de prevenire. În următoarele zile va fi lansată o campanie de informare, inclusiv un material video dedicat acestui tip de fraudă. Autoritățile îndeamnă cetățenii să fie vigilenți, să verifice identitatea persoanelor care îi contactează și să nu ofere bani sau date personale în urma unor apeluri suspecte. Școlile din municipiul Chișinău nu au raportat până la 3 septembrie lipsa unor manuale sau necesitatea înlocuirii celor deteriorate, anunță Ministerul Educației. Direcția municipală le-a cerut instituțiilor să verifice situația, însă nu a primit rapoarte și nici solicitări pentru exemplare suplimentare. La nivel național, majoritatea direcțiilor susțin că școlile dispun de suficiente manuale, iar unele au și rezerve. Ministerul precizează că volumele rupte, murdare, cu pagini lipsă sau care nu mai pot fi utilizate, trebuie retrase. Pentru școlile din capitală, unde vor fi identificate asemenea probleme, manualele vor fi aduse din rezervele altor raioane și municipii. Colectarea trebuie încheiată până la sfârșitul lunii septembrie, iar înlocuirea până la 15 octombrie. Părinții vor putea semnala problemele printr-un formular online. Până la 3 septembrie a fost aprobată redistribuirea aproximativ 3500 de manuale. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 8 septembrie. Astăzi avem parte de o zi frumoasă și caldă în toată țara, cerul este variabil, iar precipitații nu sunt prognozate. În nordul țării, maximile oscilează între 24-26 de grade. În centru se înregistrează între 28-28 de grade în orele amiezii, iar în sud temperaturile urcă până la plus 29. La Chișinău sunt aproximativ 28 de grade pe parcursul zilei. Dimineața însă este mai răcoroasă și începe cu valori cuprinse între 8 și 13 grade, însă vremea se încălzește treptat până la orele amiezii. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Record. Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Pe acasă când mai de...
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltcel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltcel sau pe e-shop moltcel.md.
6: JTour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. JTour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. JTour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Вино и savurează-l. jetour.md.
7: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
8: Максим.

0: Reclama. A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
1: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Moltel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Moltel или оформи онлайн на eshop.moltel.md.
2: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Dance Radio.

0: Sport News.
1: 4 din 10 lei cheltuiți de gospodăriile din Republica Moldova sunt destinați alimentelor și băuturilor nealcoolice, arată datele Biroului Național de Statistică. În mediul rural, această categorie consumă aproape jumătate din buget, față de circa 35% în orașe. Diferență importantă există și în privința cheltuielilor lunare, aproximativ 6.500 de lei pentru o persoană din mediul urban și doar 3.900 de lei în sate. Situația este mai dificilă în familiile numeroase, venitul disponibil scade de la aproape 6.000 de lei pe persoană, în gospodăriile cu un copil la circa 3.400 de lei în cele cu cel puțin 3 copii. După alimente, cele mai mari cheltuieli sunt pentru serviciile comunale, care reprezintă aproape 16% din buget. Inspectorii de mediu au depistat 15 cazuri de nerespectare a măsurilor pentru combaterea ambroziei și prevenirea răspândirii acesteia. Controalele au fost efectuate în perioada 7-28 august în mai multe localități din țară, iar amenzile aplicate au ansumat 9.800 de lei. Cele mai multe încălcări au fost constatate în municipiul Bălți și raionul Briceni, câte 4 cazuri. Alte 3 procese verbale au fost întocmite în raionul Soroca, iar câte 2 abateri au fost depistate în raioanele Căușeni și Glodeni. Inspectoratul pentru Protecția Mediului îndeamnă autoritățile locale, agenții economici, proprietarii și utilizatorii de terenuri să elimine ambrozia și să împiedice răspândirea plantei pentru a proteja sănătatea populației. Confederația Națională a Patronatului propune ca persoanele și companiile să nu fie amendate pentru prima încălcare fiscală de natură formală. Acestea ar urma să primească o notificare și un termen rezonabil pentru remedierea situației, iar sancțiunile să fie aplicate doar dacă abaterea nu este înlăturată sau se repetă. Propunerile au fost incluse în avizul CNPM asupra politicii bugetar-fiscale și vamale pentru anul 2027. Patronatele mai solicită termene de prescripție egale pentru contribuabili și autorități, calcularea automată a dobânzilor pentru sumele reținute nejustificat de fisc și compensarea datoriilor fără cereri suplimentare. Totodată, CNPM cere diferențiere clară între greșelile administrative și fraude, precum și limitarea duratei controalelor fiscale în funcție de complexitatea cazului. Guvernul pregătește un amplu plan pentru asigurarea securității energetice în sezonul rece 2026-27. Documentul, care urmează să fie examinat pe 9 septembrie, prevede diversificarea surselor de gaze și energie electrică, formarea rezervelor și măsuri pentru reducerea consumului. Linia electrică Vulcănești-Chișinău ar urma să fie pusă în exploatarea comercială în luna octombrie, iar Energocom trebuie să creeze stocuri de siguranță de gaze până la 1 octombrie. Termoelectrica, CET Nord și celălalt furnizor de energie termică vor trebui să pregătească rezerve de combustibil alternativ până la 1 noiembrie. Planul mai include aprovizionare cu gaze a regiunii transnistrene, trecere la motorină de iarnă până la 16 noiembrie, asigurarea populației cu lemne și sprijinirea gospodăriilor vulnerabile. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 8 septembrie. Astăzi avem parte de o zi frumoasă și caldă în toată țara, cerul este variabil, iar precipitații nu sunt prognozate. În nordul țării, maximile oscilează între 24-26 de grade. În centru se înregistrează între 28-28 de grade în orele amiezii, iar în sud temperaturile urcă până la plus 29. La Chișinău sunt aproximativ 28 de grade pe parcursul zilei. Dimineața însă este mai răcoroasă și începe cu valori cuprinse între 8 și 13 grade, însă vremea se încălzește treptat până la orele amiezii. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei, oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
4: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
5: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

deschidem spațiu de comunicare și socializare cu cei mai tari ascultători. Deci avem canalul nostru de TikTok, unde suntem chiar în aceste momente live pe stream. Avem canalul de Telegram, unde aștept și pozele voastre. Să-mi spuneți și voi care și ce mai face în această frumoasă zi de marți. Ce mai avem? Avem aplicația mobilă pe care o descărcați absolut gratuit. Suntem pe 179 FM la Chișinău, 101.5 la Bălți. Nimic altceva decât iarăși distracție, ghicitori, teorii conspiraționiste. Trecem astăzi și prin ele, ați spus că vă este dor și multe, multe mesaje. Îl salutăm pe Andrieș Serghei, în sfârșit a fost deblocat. Un salut pentru Gheorghe, Gheorghiță, Renat de la Michelina. Salut от Фримана, привет. Из солнечного Таджикистана, спасибо, Абайдула Саидов. Așa, Крис, привет из Бримена, говорит нам Сергей. Марius și Anca mă salută. Victor Mocanu, la fel, bună, zice și Eugen. Seoma Prescur e cu noi. Doamne ajută, zice și Ioan Huma. Bună, bună, Ionuț Cojocar. Cine pe cine ne-a mai salutat, dacă mi-a scăpat, zic să mai repetați o dată mesajele și neapărat trec și la canalul nostru de Telegram. Victoria, te salut și pe tine, bună din Cimișlia, Satul Nou. Sergiu Ieșanu ne salută acolo. Завтра у нас день независимости Таджикистан, поздравляем. Bună și de la Бендер, Португалия, cu noi, Nico Music, salut!

Vă ascult doar un căști pe Dilam, vă ador. Doaptă Inuța în tot ce faci, Iuri zice privești, dar altfel fir din ștută, ni zădalsă, ca ai coți tot pe Maiu. Ia oși în radă și mă gupă Dilița. Energiei, bună din UK pentru Vasile și Bebe din UK, cei mai buni zidar de la Manu, Mecea și din Germania ne salută Victorița. Privești, Slipcan, găvărit n-am, Iala, Jora Cardante, pupca de obicei cu noi. Și Sydney e cu noi, neața din Sydney ne zice, băi, la noi deja e, la voi trebuie să fie seară de tot și la noi e abia ora 3, dar ne bucurăm că și Australia este alături.

salut, Nisporen de la Constantin Gorgos. Încă cine acolo era? Deci de la cine ne cerem scuze astăzi? Că e ziua cerutului de scuze. Salut, Instalux, montare plintă. Salut, aha, Iuri, ia-ți pe așa, te băi păzărolăs. Salut pentru frățiorul Vlad Luncu, succese mari în clasa 1 de la Rodrigo. Siem privietă Alexandra Sasha. Încă cine? Mersi mult. Aha, Taniușa. Salut de la Marin. Wow, Cristinca, privietă. Atac же всем рекордсменам от Михаила.

Димончик пишет нам, крутое радио в Нидерландах, такого и не снилось. Местные бы в кому впали от этой музыки. Спасибо огромное. Salutare de la instructor, de la Maxim instructor. Salut din Islanda, spor la treabă gunereii de pe Alba Iulia, am mai zis. Deci eu v-am întrebat, care pentru ce și de la cine vrea să-și ceară scuze? Astăzi e ziua internațională a scuzelor, așa că haideți să găsim.

говорит, ты догадывалась, что у тебя лучшая работа в мире? У меня всегда, я к этому шла. Eu mă îndoiesc cu faptul că fac meseria la care am visat de mică. De mică am visat să fiu actriță și să vorbesc mult, că, pentru că vorbeam atât de mult, toată lumea îi spunea mamei, măi, ea trebuie să fie jurnalistă. La cât de mult îi place ei să vorbească. Și uite că eu pot să mă îndoiesc că am ajuns la vârsta mea și fac meseria pe care îmi place, pe care o ador. Salut din cel mai plictisitor oraș, adică din Viena, zice Victor Mocanu. Bogdan, succese la conducere, curaj, Cristinuța spune. Scuze soțului meu, Vasea Grasu, zice Vica Grasu. Ivan Anatoliuci, bine ai venit. Anatoliuci, ai auzit cum am zis? Bine ai revenit în chat. Salut, rog, stai, salut, rog soția să

0: Реклама.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
3: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
4: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
6: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

ieși din casă ca să ajungă aici la 2 și ceva. E o întreagă epopeie. Când în timpul ăsta ajungeam până la Dondușeni cândva în aceste oră jumate, două. Dar asta e, ce găsim în autobuz? Dar o să ghiciți foarte repede că e ușor.

Eu gândeam că o să ghiciți cuvântul ăsta din prima, da, din prima. Ne pensionă-i biletă, salut de la Linuța la toți. Nu e muftă, nu bătrânele, altceva.

Voi ce faceți când mergeți în transportul public? Ia sincer, că eu am luat o carte cu mine, am încercat să citesc, n-ai șanse, că e îmbuzeală și e gălăgie și nu. Ce faceți voi când mergeți în transportul public? Privit, David Mid, Ucraina. Bună, Petre! Căști, Sania Ionițel! Ce faci fără căști? Asta găsim în transportul public. Era

Ministerul Educației a aprobat noi reguli de evaluare în clasele primare care urmăresc reducerea stresului și sprijinirea progresului elevilor. În clasa a patra vor fi acordate note de la 5 la 10 la limbile studiate și matematică pentru a-i pregăti treptat pe copii pentru gimnaziu. La celelalte discipline rămân calificativele. În clasele 1-a, 3-a apar calificativul excelent, alături de foarte bine, bine și satisfăcător. Totodată, numărul lucrărilor de control va fi redus cu peste 100, iar elevii vor putea avea cel mult 2 evaluări pe săptămână. Rezultatele sub pragul minim nu vor fi trecute în catalog. Acestea vor fi marcate cu litera R, iar profesorii vor organiza activități suplimentare pentru recuperarea materiei. Testele finale la disciplinele creative au fost eliminate. În Republica Moldova începe elaborarea programului de renovare a clădirilor publice de stat pentru perioada 2027-29. Acesta urmărește modernizarea anuală a cel puțin 3% din suprafața totală a imobilelor deținute de stat. Programul va include clădirile cu o suprafață utilă mai mare de 250 de metri pătrați, ocupate de autoritățile publice centrale și care nu respectă cerințele minime de eficiență energetică. Lucrările vor viza în principal izolarea termică și modernizarea sistemelor de încălzire pentru reducerea consumului de energie. Proiectul va fi finanțat din bugetul de stat, din investițiile partenerilor externi, inclusiv ale Uniunii Europene și BERD, precum și prin intermediul Centrului Național pentru Energie Durabilă. Propunerile pot fi transmise până pe 21 septembrie. Chișinăul ar putea avea un nou spital municipal, iar infrastructura medicală existentă urmează să fie modernizată. Propunerile sunt incluse într-un studiu elaborat pentru actualizarea planului urbanistic general al capitalei până în 2040. Documentul arată că multe instituții medicale sunt învechite, au o capacitate insuficientă și sunt distribuite neuniform, în timp ce deficitul de specialiști afectează mai ales suburbiile. La Durlești, Trușeni și Bubuieci se propune extinderea centrelor medicale și a serviciilor SMURD. Planul mai prevede digitalizarea serviciilor stimulente pentru angajații din sănătate, cabinete stomatologice de stat în noile cartiere și programe gratuite pentru elevi. Studiul se află în consultări publice până pe 7 octombrie, iar următoarea ședință este programată pentru 23 septembrie. Bursele studenților de la ciclul de licență vor fi majorate cu cel puțin 40%. Astfel, bursa de categoria 1 va ajunge la 1905 lei, cea de categoria 2 la 1625, iar categoria 3 la 1490 de lei. Creșteri mai mari sunt prevăzute pentru domeniile în care există deficit de specialiști. Studenții de la medicină vor putea primi burse cuprinse între 3565 și 4565 de lei. Burse majorate vor fi acordate și în agricultură, iar studenții de la programele pedagogice finanțate de la buget vor beneficia de sprijin pe întreaga durată a studiilor. Totodată, bursele de merit vor crește cu 40%, iar bursa socială va fi majorată de la 720 la 1000 de lei lunar. Categoria burse de studii va fi stabilită în funcție de media academică. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 8 septembrie. Astăzi avem parte de o zi frumoasă și caldă în toată țara, cerul este variabil, iar precipitații nu sunt prognozate. În nordul țării, maximile oscilează între 24-26 de grade. În centru se înregistrează între 28-28 de grade în orele amiezii, iar în sud temperaturile urcă până la plus 29. La Chișinău sunt aproximativ 28 de grade pe parcursul zilei. Dimineața însă este mai răcoroasă și începe cu valori cuprinse între 8 și 13 grade, însă vremea se încălzește treptat până la orele amiezii. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

333, am mai primit și o invitație la nuntă. Între timp mă bucur tare mult când oamenii frumoși își unesc destinele. Dar la noi în chat e sărbătoare mare, deci până la urmă v-am întrebat.

Mandar, din prima ai ghicit. Grâu. Uite, asta era răspunsul. Grâu, din prima ai ghicit. Vă imaginați? Din prima a dat răspunsul corect. Petru Comandari.

întrebare, ce găsim la nuntă? La nuntă, acum nu la oficiul stării civile, la nuntă. Întrebare și какой праздник у Мартина? Вот весь чат спрашивает.

Nu, plicuri cu bani, zice Deana, nu. Da, de fapt, da, dar nu este răspunsul. Flori, nu, lumânări, nu. Găluși, zice Eva, nici măcar sarmale. Salată, băf, alpinul să veselă, nu. Buchete, dansatori, muzică, nănași, oaspeți, bucătari, nu. Colivă, zice Andrei Streleț, icră roșie, nu.

sărbătoare, vorba clasicului, nu. Sarmale, nu. Multă mâncare, puțină liniște, nu. Cadouri și euro, nu. Succese, Mihai l-a masterat, asta e din alt context, dar și dacă se însoară tot. Ochiul bună, nu. Invitație specială, nu. Buchetul miresii, nu. Ce mai era? Ce mai era? A, dar Petru Comandar chiar încearcă să ghicească, iar Jora zice să se mai calmeze. Candy bar, Deana, ești pe aproape, dar nu. Ochiul vânăt, nu. Miere cu biscuiți, mult amar, nu. Așa, Miri, muzică.

0: Wald.
1: Radio. Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Выгодное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на интерьерную мебель для учебы, работы и уюта в доме. Письменные столы, стулья, стеллажи, комоды и многое другое. Предложение действует с 20 августа по 9 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
3: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
4: Maxim.

creion de la Adrian Spânu, răcituri, colaci, colacul. Salut, Cristina, zice Serghei Taran, Taran, nu tortul, nu vornicei, nu nașă mirmireasă. Deci, da, Andri, Andri, zice că n-a știut că în autobuz găsim căști.

Moldoveanu, cum n-a dai, n-a făcut nuntă cu ceai. E cântecul marelui Nicolae Sulac. Dobrovădnia, всем здрипра, здравствуйте, Олексия, Ризниченко.

nunta, mă, pregătiți de nuntă. Ia să ziceți voi cât se pune pe masă la o nuntă. Hai că voi sunteți experți, mai ales diaspora când vine acasă, vine la nunți și la cumătrii, eu știu. Uite, de exemplu, Iana din America vine ca să meargă la o cumătrie de moldoveni la Paris. Voi vă imaginați, vii din America, Moldova, din Moldova te duci la Paris, la cumătrie și vine apoi Moldova. Sergei Vier zice, salut de la Verona, mă aflu la muncă și uite că am intrat și eu, chiar dacă muncesc. Mersi tare mult, o salutăm

очень весело и очень вообще не без намека. Cineva zicea că, băi, nunțele de azi se fac pentru fițe și că își dorește la o nuntă în cort tradițională, cum era pe timpuri. Și să fie toți, da, da, la o nuntă, dar în cort, să fie cu muzicanți din aia, așa, cu ionică, știi, care face... Sau de tot satul, că știi?

0: Reclama.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Vești bune pentru economiile tale! La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect! Timpul nu așteaptă! Detalii la numărul 022 600 0006.
5: Sunt Valentino Zon. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
7: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
3: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
8: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Вино и савурязал. Jetour.md.
9: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
10: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.

Așadar, până când n-a fost încă răspunsul corect la întrebarea ce luăm cu noi în pădure și e un răspuns super ușor, pentru că dacă v-am întrebat altă dată același răspuns, aceeași întrebare, răspunsul corect a fost. De data asta n-ați dat răspunsul care e super mega evident. Ce luăm cu noi în pădure? Bun, 20 de ani, 30 de ani în urmă nu luai

începe, că nu erau șervețele, erau frunze, draperii și tot așa. Hai să trecem la horoscopul serii. Mânuța a spus cine își dorește să audă ce prezic astrele pentru seara de astăzi. 8 septembrie.

Всем привет с Америки, привет-привет! Deci, începem berbec, ai chef să schimbi ceva pe loc, un plan, o conversație, poate chiar atmosfera din casă. Fă-o, dar fără să transformi impulsul în dramă. Seara îți priește cât tu dai tonul. Adică atunci când dai tonul, Taur, cineva îți poate propune ceva spontan, primul instinct va fi nu mă complic, al doilea s-ar putea să fie mult mai interesant, nu refuza din reflex. Gemeni, ai replică pentru orice în seara asta, problema e că s-ar putea să spui exact ce gândești. Folosește talentul pentru flirt, glume și conversații bune, nu pentru

Rac, ai nevoie de oameni care să te facă să te simți bine, nu de oameni pe care trebuie să-i descifrezi. În seara asta simplifică totul. Cine vine cu energie bună, rămâne în preajma ta. Leu, ei, eu rămân în preajma racilor, că eu sunt cu energie bună. Leu, atenția se mută spre tine fără să o ceri, poate printr-un mesaj, un compliment sau o invitație. Nu te preface modest, primește momentul. Fecioară, ai putea avea revelația că ai analizat prea mult o situație care de fapt era simplă. Lasă lucrurile să se întâmple puțin și fără planificare. Nu totul trebuie optimizat. Balanță, o seară bună pentru ieșire, muzică, conversații, oameni care te scot din rutină. Dacă apare o invitație neașteptată, ia în calcul una, da, înainte de mai dedem noi. Scorpion, cineva poate încerca să-ți testeze răbdarea, nu-i oferi satisfacția unei reacții spectaculoase, tăcerea ta poate fi mult mai puternică decât replica perfectă. Săgetător, ai nevoie de aer, mișcare, ceva care să schimbe starea, o plimbare ieșire spontană sau o conversație cu cineva vesel îți poate transforma complet seara. Capricorn, lasă pentru mâine lucrurile care pot fi lăsate pentru mâine. Nu știu, dar noi știm că e greu, dar în seara asta relaxarea nu este pierdere de timp. Vărsător, atenție la o idee care apare aparent din senin, nu o respinge înainte să o explorezi. Și peștera vine cu energie mai caldă și sentimentală, un mesaj, melodie, amintire. Va trezi ceva care credea că ai depășit. Nu trebuie să te întorci în trecut ca să-ți iei lecția. You know I'm here, waiting for you. Сейчас рыба будет там беда. Нет, у нас не беда. Я тоже рыба, ничего там не беда.

0: 10 ani tot astăzi de căsătorie. Felicitări, dragilor, mulți, mulți înainte ani alături de copilașii voștri frumoși, să vă trăiască și să vă bucure și să ajungem toți împreună aici la record, să vă zicem și la mulți ani cu 50 de ani de la căsătorie.
1: Republica Moldova și Grecia pregătesc noi proiecte comune în domeniul culturii. Direcțiile de cooperare au fost discutate de ministrul culturii Dan Suruceanu și ambasadorul elen la Chișinău Nicolaus Cricos. Inițiativele vor fi dezvoltate în baza memorandumului de cooperare culturală cu accent pe protejarea și restaurarea patrimoniului, activitatea muzeelor și arheologie. Documentul permite organizarea schimburilor de experiență, a instruirilor și atelierelor pentru specialiști. Oficialii au analizat și posibilitatea atragerii fondurilor europene și internaționale pentru proiecte culturale, precum și consolidarea colaborării în cadrul UNESCO și al Consiliului Europei. Ministrul Dan Suruceanu a subliniat că relațiile culturale dintre cele două state trebuie transformate în inițiative concrete, bazate pe schimbul de cunoștințe și bune practici. Elevii din Chișinău și din suburbii ar putea beneficia de pregătire gratuită pentru examenele de bacalaureat. Primarul general Ion Ceban a solicitat elaborarea unui program municipal destinat în special tinerilor, ai căror părinți nu își permit să achite meditații private. Potrivit edilului, lecțiile ar urma să fie organizate la disciplinele de bază și susținute de profesori cu experiență. Programul trebuie pregătit din timp, astfel încât elevii să aibă la dispoziție o perioadă suficientă pentru consolidarea cunoștințelor. Municipalitatea intenționează să lanseze și o campanie de informare pentru ca oferta să ajungă la toți cei interesați. Totodată, autoritățile ar putea extinde sprijinul și pentru elevii care se pregătesc de examenele de absolvire a clasei a noua. O nouă rundă de subscriere pentru obligațiunile de stat destinate persoanelor fizice a fost lansată pe platforma evms.md. Cetățenii își pot investi economiile integral online într-un instrument financiar garantat de stat. Rata anuală a dobânzii este de 7,45% pentru obligațiunile cu scadență la un an și de 7,55% pentru cele pe 2 ani. Pentru titlurile cu termen de 3 ani, dobânda ajunge la 7,65%, iar în cazul celor de 4 ani, 7,85%. Valoarea nominală a unei obligațiuni este de 100 de lei, iar dobânda va fi transferată odată la 6 luni direct în contul bancar al investitorului. Condițiile și procedura de subscriere sunt disponibile pe evms.md și pe pagina Ministerului Finanțelor. Importurile de grâu, porumb și semințe de floarea soarelui vor fi supuse unui regim provizoriu de licențiere până la 31 octombrie 2026. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare, iar termenul de aplicare nu va putea fi prelungit. Licențele vor fi eliberate gratuit de Ministerul Agriculturii și vor putea fi solicitate de crescătorii de animale și de întreprinderile care produc uleiuri, făină sau hrană pentru animale. Mărfurile importante în acest regim nu vor putea fi comercializate sau exportate. Măsura nu se aplică semințelor destinate în sămânțării și anumitor categorii de semințe de floarea soarelui. După încheierea perioadei de licențiere, Ministerul Agriculturii va evalua impactul acesteia asupra pieței interne și a producătorilor autohtoni. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 8 septembrie. Astăzi avem parte de o zi frumoasă și caldă în toată țara, cerul este variabil, iar precipitații nu sunt prognozate. În nordul țării, maximile oscilează între 24-26 de grade. În centru se înregistrează între 28-28 de grade în orele amiezii, iar în sud temperaturile urcă până la plus 29. La Chișinău sunt aproximativ 28 de grade pe parcursul zilei. Dimineața însă este mai răcoroasă și începe cu valori cuprinse între 8 și 13 grade, însă vremea se încălzește treptat până la orele amiezii. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
2: Record. Record. Reclamă. Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. MAIB.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Telegram și peste tot. Zice, dar voi vă imaginați că dacă ne vedem prin oraș nu ne cunoaștem? Eu nu cred că dacă ne întâlnim întâmplător în oraș nu o să ne salutăm reciproc. Deja ne cunoaștem unul pe celălalt.
1: Новый трек на рекорде. Fast Boy Music.

Felicităm pe Vitalie de la Durleș cu ziua lui de naștere. Zicea el că vrea să se autofelicite, dar fiind noi o comunitate mare aici, zicem noi, la mulți ani fericiți, să ai tot ce-ți dorești, dar e seama la ce-ți dorești, că poate să se realizeze. De fiecare dată am fost atentă la ceea ce spun. Așa că la mulți ani! Salut și echipei Bujor!

0: Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
2: Максимум празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Hisense, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
3: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
5: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
6: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
7: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Să nu se termine vara niciodată, dar savurăm și toamna, pentru că orice ce vreme e frumoasă, exact ca în piesa aia veche, cu orice femeie e frumoasă, dacă e trăită la maxim alături de oamenii frumoși, așa cum sunt ascultătorii noștri, dragilor, zic că mai aveți puțin spațiu să transmiteți repede mesaje oamenilor dragi. De exemplu, pentru Adriana a venit mesajul de la Adrian, mersi Andrei Sergei. Real Madrid câștigă, ce a zis, te meci? Între timp, repede, un salut pentru soția Diana, multă sănătate, iubita de la Valeriu Bucșan. Diana, soțul te iubește. Mersi mult, vouă, Radio Record, cu cel mai mare drag, Andrei Antohiev. Vreau să știu cine cu cine joacă. Între timp, Vitan zice, vreau să felicit soția Tatiana cu ziua de naștere, salutări din Turlești. Păi numai ce nu era ziua ta de naștere, acum deja e a soției. Eu sunt foarte atentă. Este și așa, n-am, e pas, am înțeles, Martin Life, ni bugim, citați abșinie. Deci

ca mâine când venim să vedem care a câștigat. A la Madrid. Așa gândesc și eu că Madridul va câștiga, dar cine știe. Hai că eu pariez pentru 2 la 0 sau 2 la 1. 2 la 1 pentru Real Madrid. A? Ce, spaniol? Păi, dar nu e Inter Milano. Milano nu e în Italia. A, Madridul, pardon, Madridul e Spania. Dar eu am zis Real Madrid, da. De ce am zis Marea Britanie? Nu știu. Chiar mi-a scăpat. Știți că eu sunt o expertă în ale fotbalului. Am vorbit prea mult astea două ore. Am încurcat. Real Madrid, Madridul e în Spania. Logic.

0: Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moltcel sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moltcel.
1: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
2: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
3: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Molt Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Cauți închidere perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață! Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor! Bravo Profil! Acoperișul tău protejat, fără cusur.
6: Прораб сказал, что ремонт продлится еще месяц. Как мило, что ты все еще веришь обещаниям. С ремонтом посмотрим, когда закончится. А интернет и телевидение можно подключить уже сейчас. Подключите интернет и ТВ от Starnet и закройте еще один важный вопрос для вашего нового дома. Оформить подключение можно онлайн на сайте Starnet.md или по телефону 022 845 555. Там, где есть настоящая связь, ты дома. Starnet. Мидея в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Мидея в максимум и получи 15% выгоды. Мидея и максимум. Технологии с выгодой.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
8: Танцевальная музыка – это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: Ministerul Educației a aprobat noi reguli de evaluare în clasele primare care urmăresc reducerea stresului și sprijinirea progresului elevilor. În clasa a patra vor fi acordate note de la 5 la 10 la limbile studiate și matematică pentru a-i pregăti treptat pe copii pentru gimnaziu. La celelalte discipline rămân calificativele. În clasele 1-a, 3-a apar calificativul excelent, alături de foarte bine, bine și satisfăcător. Totodată, numărul lucrărilor de control va fi redus cu peste 100, iar elevii vor putea avea cel mult 2 evaluări pe săptămână. Rezultatele sub pragul minim nu vor fi trecute în catalog. Acestea vor fi marcate cu litera R, iar profesorii vor organiza activități suplimentare pentru recuperarea materiei. Testele finale la disciplinele creative au fost eliminate. În Republica Moldova începe elaborarea programului de renovare a clădirilor publice de stat pentru perioada 2027-2029. Acesta urmărește modernizarea anuală a cel puțin 3% din suprafața totală a imobilelor deținute de stat. Programul va include clădirile cu o suprafață utilă mai mare de 250 de metri pătrați, ocupate de autoritățile publice centrale și care nu respectă cerințele minime de eficiență energetică. Lucrările vor viza în principal izolarea termică și modernizarea sistemelor de încălzire pentru reducerea consumului de energie. Proiectul va fi finanțat din bugetul de stat, din investițiile partenerilor externi, inclusiv ale Uniunii Europene și BERD, precum și prin intermediul Centrului Național pentru Energie Durabilă. Propunerile pot fi transmise până pe 21 septembrie. Chișinăul ar putea avea un nou spital municipal, iar infrastructura medicală existentă urmează să fie modernizată. Propunerile sunt incluse într-un studiu elaborat pentru actualizarea planului urbanistic general al capitalei până în 2040. Documentul arată că multe instituții medicale sunt învechite, au o capacitate insuficientă și sunt distribuite neuniform, în timp ce deficitul de specialiști afectează mai ales suburbiile. La Durlești, Trușeni și Bubuieci se propune extinderea centrelor medicale și a serviciilor SMURD. Planul mai prevede digitalizarea serviciilor stimulente pentru angajații din sănătate, cabinete stomatologice de stat în noile cartiere și programe gratuite pentru elevi. Studiul se află în consultări publice până pe 7 octombrie, iar următoarea ședință este programată pentru 23 septembrie. Bursele studenților de la ciclul de licență vor fi majorate cu cel puțin 40%. Astfel, bursa de categoria 1 va ajunge la 1905 lei, cea de categoria 2 la 1625, iar categoria 3 la 1490 de lei. Creșteri mai mari sunt prevăzute pentru domeniile în care există deficit de specialiști. Studenții de la medicină vor putea primi burse cuprinse între 3565 și 4565 de lei. Burse majorate vor fi acordate și în agricultură, iar studenții de la programele pedagogice finanțate de la buget vor beneficia de sprijin pe întreaga durată a studiilor. Totodată, bursele de merit vor crește cu 40%, iar bursa socială va fi majorată de la 720 la 1000 de lei lunar. Categoria burse de studii va fi stabilită în funcție de media academică. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 8 septembrie. Astăzi avem parte de o zi frumoasă și caldă în toată țara, cerul este variabil, iar precipitații nu sunt prognozate. În nordul țării, maximile oscilează între 24-26 de grade. În centru se înregistrează între 28-28 de grade în orele amiezii, iar în sud temperaturile urcă până la plus 29. La Chișinău sunt aproximativ 28 de grade pe parcursul zilei. Dimineața însă este mai răcoroasă și începe cu valori cuprinse între 8 și 13 grade, însă vremea se încălzește treptat până la orele amiezii. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. Maib.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: De acasă când mai trebuie.
2: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Молцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Молцел или на e-shop molcel.md.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

0: радіо.
1: Реклама.
2: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prim

0: Pregătesc valiza.
1: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
2: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
3: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
4: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
5: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
2: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
6: S-a defectat aparatul de cafea.
7: Nu găsesc contractul.
8: Iar pierd timpul pe drumuri.
9: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
10: Am nevoie de marfă.
11: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
12: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
13: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
14: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Republica Moldova și Grecia pregătesc noi proiecte comune în domeniul culturii. Direcțiile de cooperare au fost discutate de ministrul culturii Dan Suruceanu și ambasadorul elen la Chișinău Nicolaus Cricos. Inițiativele vor fi dezvoltate în baza memorandumului de cooperare culturală cu accent pe protejarea și restaurarea patrimoniului, activitatea muzeelor și arheologie. Documentul permite organizarea schimburilor de experiență, a instruirilor și atelierelor pentru specialiști. Oficialii au analizat și posibilitatea atragerii fondurilor europene și internaționale pentru proiecte culturale, precum și consolidarea colaborării în cadrul UNESCO și al Consiliului Europei. Ministrul Dan Suruceanu a subliniat că relațiile culturale dintre cele două state trebuie transformate în inițiative concrete, bazate pe schimbul de cunoștințe și bune practici. Elevii din Chișinău și din suburbii ar putea beneficia de pregătire gratuită pentru examenele de bacalaureat. Primarul general Ion Ceban a solicitat elaborarea unui program municipal destinat în special tinerilor, ai căror părinți nu își permit să achite meditații private. Potrivit edilului, lecțiile ar urma să fie organizate la disciplinele de bază și susținute de profesori cu experiență. Programul trebuie pregătit din timp, astfel încât elevii să aibă la dispoziție o perioadă suficientă pentru consolidarea cunoștințelor. Municipalitatea intenționează să lanseze și o campanie de informare pentru ca oferta să ajungă la toți cei interesați. Totodată, autoritățile ar putea extinde sprijinul și pentru elevii care se pregătesc de examenele de absolvire a clasei a noua. O nouă rundă de subscriere pentru obligațiunile de stat destinate persoanelor fizice a fost lansată pe platforma evms.md. Cetățenii își pot investi economiile integral online într-un instrument financiar garantat de stat. Rata anuală a dobânzii este de 7,45% pentru obligațiunile cu scadență la un an și de 7,55% pentru cele pe 2 ani. Pentru titlurile cu termen de 3 ani, dobânda ajunge la 7,65%, iar în cazul celor de 4 ani, 7,85%. Valoarea nominală a unei obligațiuni este de 100 de lei, iar dobânda va fi transferată odată la 6 luni direct în contul bancar al investitorului. Condițiile și procedura de subscriere sunt disponibile pe evms.md și pe pagina Ministerului Finanțelor. Importurile de grâu, porumb și semințe de floarea soarelui vor fi supuse unui regim provizoriu de licențiere până la 31 octombrie 2026. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare, iar termenul de aplicare nu va putea fi prelungit. Licențele vor fi eliberate gratuit de Ministerul Agriculturii și vor putea fi solicitate de crescătorii de animale și de întreprinderile care produc uleiuri, făină sau hrană pentru animale. Mărfurile importante în acest regim nu vor putea fi comercializate sau exportate. Măsura nu se aplică semințelor destinate în sămânțării și anumitor categorii de semințe de floarea soarelui. După încheierea perioadei de licențiere, Ministerul Agriculturii va evalua impactul acesteia asupra pieței interne și a producătorilor autohtoni. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 8 septembrie. Astăzi avem parte de o zi frumoasă și caldă în toată țara, cerul este variabil, iar precipitații nu sunt prognozate. În nordul țării, maximile oscilează între 24-26 de grade. În centru se înregistrează între 28-28 de grade în orele amiezii, iar în sud temperaturile urcă până la plus 29. La Chișinău sunt aproximativ 28 de grade pe parcursul zilei. Dimineața însă este mai răcoroasă și începe cu valori cuprinse între 8 și 13 grade, însă vremea se încălzește treptat până la orele amiezii. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshop.molcel.md.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
5: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
6: Выгодное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на интерьерную мебель для учебы, работы и уюта в доме. Письменные столы, стулья, стеллажи, комоды и многое другое. Предложение действует с 20 августа по 9 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Mașina ta poate mai mult. Descoperi adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2, 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
8: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe al Low.md.
9: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
10: Выбирай в максимум легко и...

0: максимум. 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
2: Fă și tu schimbarea. Portează-te la MOL Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
1: Viva MOL Telecom!
2: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
3: Cauți închidere perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular. Design modern cu linii drepte. Etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur.
4: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0 764 4 179.

0: și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
2: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: Record News.
1: Guvernul pregătește un amplu plan pentru asigurarea securității energetice în sezonul rece 2026-27. Documentul, care urmează să fie examinat pe 9 septembrie, prevede diversificarea surselor de gaze și energie electrică, formarea rezervelor și măsuri pentru reducerea consumului. Linia electrică Vulcănești-Chișinău ar urma să fie pusă în exploatare comercială în luna octombrie, iar Energocom trebuie să creeze stocuri de siguranță de gaze până la 1 octombrie. Termoelectrica, CET Nord și ceilalți furnizori de energie termică vor trebui să pregătească rezervele de combustibil alternativ până la 1 noiembrie. Planul mai include aprovizionarea cu gaze a regiunii Transnistrene, trecerea la motorina de iarnă până la 16 noiembrie, asigurarea populației cu lemne și sprijinirea gospodăriilor vulnerabile. Peste jumătate dintre primăriile din Republica Moldova au decis să participe la procesul de amalgamare voluntară. Potrivit autorităților, 561 de administrații locale au adoptat hotărâri finale, ceea ce reprezintă 63% din totalul primăriilor. Dintre acestea, peste 65% au mai puțin de 3.000 de locuitori. Comunitățile participante au putut decide cu ce localități se unesc, ce proiecte vor realiza și cum vor utiliza sprijinul acordat de guvern. Printre stimulente se numără câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor și aproximativ 2 milioane de lei anual până în 2030. Etapa amalgamării voluntare s-a încheiat pe 31 august. Urmează amalgamarea normativă, care va viza administrațiile locale cu mai puțin de 3.000 de locuitori, iar Parlamentul va decide modul în care acestea vor fi reorganizate. Republica Moldova introduce reguli noi pentru operarea dronelor aliniate la standardele Uniunii Europene. Regulamentul a fost publicat în Monitorul Oficial și stabilește modul în care dronele vor putea circula în siguranță în zonele aeriene desemnate U-Space, inclusiv alături de aeronavele cu pilot la bord. Documentul prevede cerințe pentru operatorii de drone și furnizorii de servicii specializate. Noul sistem va permite identificarea aparatelor, verificarea zonelor de operare, autorizarea zborurilor și transmiterea informațiilor despre traficul aerian. Potrivit autorităților, aceste mecanisme sunt necesare în contextul creșterii numărului de drone. Totodată, regulamentul creează condiții pentru dezvoltarea serviciilor comerciale, precum livrările, inspecțiile tehnice și agricultura de precizie. Șeful Poliției Naționale, Viorel Cerneuțeanu, avertizează asupra unei noi metode de escrocherie prin care infractorii pot clona vocea unei persoane și numărul său de telefon. Deși asemenea cazuri nu au fost înregistrate deocamdată, în Republica Moldova schema este deja utilizată în unele țări europene. Potrivit lui Cerneuțeanu, poliția cunoaște modul de operare datorită schimbului de informații cu partenerii externi și pregătește măsuri de prevenire. În următoarele zile va fi lansată o campanie de informare, inclusiv cu material video dedicat acestui tip de fraudă. Autoritățile îndeamnă cetățenii să fie vigilenți, să verifice identitatea persoanelor care îi contactează și să nu ofere bani sau date personale în urma unor apeluri suspecte. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 8 septembrie. Astăzi avem parte de o zi frumoasă și caldă în toată țara, cerul este variabil, iar precipitații nu sunt prognozate. În nordul țării, maximile oscilează între 24-26 de grade. În centru se înregistrează între 28-28 de grade în orele amiezii, iar în sud temperaturile urcă până la plus 29. La Chișinău sunt aproximativ 28 de grade pe parcursul zilei. Dimineața însă este mai răcoroasă și începe cu valori cuprinse între 8 și 13 grade, însă vremea se încălzește treptat până la orele amiezii. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei, oferite de libernews.md.

0: Reclama.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Pe acasă când mai de.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
4: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764.

0: Reclamă.
1: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, în Căușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă! Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md. Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
2: Ce mașină? De unde o ai?
3: De la Max Auto.
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
5: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
6: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur.
7: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin Dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol.

0: găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, în Căușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă! Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946. Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
2: Ce mașină? De unde o ai?
3: De la Max Auto.
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
5: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
6: Cauți închidere perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil, acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evi Mall, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

Rău să te mai văd în viața mea. O rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. Unde totul pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mi, lasă, te urăsc. Poți să faci la fel, te petrec, te rog să nu bei. Și dacă ți-e greu,

0: Reclama.
1: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Les voy a estar todo. Les voy a estar todo.